Mata lo ulipu, tau ilo ilo mata, lo du lo hupa, lo utolia, olimo, mata.